0: Сільська заможь.
1: Дає енергії мій пінкна погода, така як за окнем терас. Ранок конічні з цитрином вода, бо вчора був лякий меланж. В лобі питаєм, чи придужам добе. Цодень будеш я в нових місцях, лекар сучмовів, дбаю вон тробе. Я п'є здоров'я з кумплями на